Isaiah woman no sɛ, sɔre na hyerɛn na wo hann reba na Awurade animuonyam apue wo so. Na hwɛ, esum bɛkata asase so, na esum kabii akata aman so. Nanso Awurade bɛpue wo so na ne animuonyam abɛda adi.

abusa fo mnye tie futusem futusem na de mamo no esom bo pa asam na tifi asam na sabotreye abotreye o so bi si abotre e wasem bi ho no na fo mu mama esa de gbo se ne ye na fo mu no mata fo no ababro kan no ne ye na fo mu o se asemasi pa na kokwo na sorye ne so si abotre to boase tete nipa wo kasa akye wo kra no na wo kra wo adwa no ne ho ye wahi na nso se wo nipa dim ne wo abotre tira ase bi edidi no no ko best ya na nipa dim ne wo abotre jintra si abotre no ah omo na no me ka kire wo me se se ubufu na wo kokko pa adwa wo se tegu ni obi to man kire wo asen se be ma kokko kri kri kri kri kri kri kri kri na wonne no kikiri kikiri kikiri ni ado kwatena se na wo boto ye mu a kade a tia na pa kokko ni nkusua pa na wo dia kwa jeni se wabo ame abu ame pa pa pa pa pa pa evisan to kwa na wo kokko no se nipa na ne ne kokko nu bra e ya sem wo anka sa su bra so a e ya sem kokko na wo de kon the end result na se wo be cosens wo ko gina hinfie ene mu gwa se ne kabo ne akonia bedie enti obi so musa me ma wo nkoa waboa wo ah enti si abotre na abotre akiri wo nkunim oh ma sohwe wo ye meken ma sohwe sompa so bedie ba kunu ho a oh si abotre nka beboa wo

not cheat. Men si si nipa. Sa wu be si si nipa de. Ma e nipa en si si wu. Asa wu ebe kan de bia. Sa wu di nipa sa ya nyane bwane. Tiye me. Oba na be ma. O Kristo ni anakrimoni. Si asuma me ken ye pa. Woni akwada atia. En nyane bwane. Sa woni akwada di titi mua. Ono wa ye wu bwane. Ana wa ye niye men fatana na huwa kwa chino. Na wu we jine yi. Fya. Wonu oba ware. Be ma ware ya. Abusua momma menka asembi ewo hasi wonyakopon abua asembi so mesra wo babro se se wonu obi adwuma eni na katua ensisi no oto mo se ngumba toso enum eti adwu no na jitemudu na na wo se ense wo pani moburoni ni ohiani a ofiri wonuanom ana ohoho a wowo wasase so ukuromu no so so wo kromu wo wo de sotia wo ana se wo ye ohun nipa bi wo se whatever so wo ye wa sori ba ana se bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene fa na paade e ma no e ma wo wiya nkoto so wo se wo bu obi pa e da na obi wiya na ma no si ambo wo fo obi ba de a Uko udem ho no fadisi kaka ho ne tia ne ke udem ho ko ke ka se o be fi awa be je o be ba se wa gwade api na o tempente kwa tie die o yakopon ka e bi o wo se da o ye adwuma no ara man na paade na ma o wiya nkoto so e firi se o di hia ni pa na hia no o ni pa nko ba de kwa Oni pa ni ayi manhole so obebo kwa wu enafom wodi na ni atusika no so e fere bia na oba ni dani kunu so sanwumre no wodi be sia he baby ti obati bodi ya ya ya ya e tore bia na oba ma di na ni ato na yire so anwumre de se ma baby ka che yesa he sankwa si ti wodi abo me no eni ti na open ska wa E wo bru tie nyina aba eh e wo de to anonso de atoa abusa fo wo se wo de nani atoso ehọ na me pese me emphasize pa na wo nsuam frɛ awurade entiawo na anane wo bone sa obi wo ya na de yaaya na osu gune yam na obo wo dini esua wo osu no mu Bible se wo sue tia wo. Se bobro ni bi sue tia wo a. Ah. Dia wo to bu ni pa fa so. Dia wo fo kwan a ente ne so chichiri ne fie. Na o ma no yonko yadwuma kwa. Na o fa na ketia ma no no wo nue. Awurade asem we nyam na me kan no